Jesu Christi, qui didixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae ad genum omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.